The temperature ha jana Rustenburg le mahikeng 19 Pretoria 18 degrees. Di khang tse di kwa setlhoeng mo ureng eno. Madlanga Commission itlhaga etlhagisa matshwenyego ka gonyadiwa ga tsamaiso ya dipatlisiso. Le Richard Shebere o tle go gwetla go kobiwa ga gagwe kwa SAPS ke kwa tota kwa SAPS kwa CCMA. Ke obakeng molosuane dumela mogaetso. Madlanga Commission itlhagisa matshwenyego ka seo go bonalang e le go nyatsa tsamaiso ya gamapodisa le iPad fa ba dira dipatlisiso. Seno se tla jaaka mapodisa a tsweletse go neelana ka bopaki jo bo ganetsanang mo morerong wa go utswiwa ga diritibatsi ka ngwaga wa 2020 le bongwe. Paki ya bofelo go dumela fa go neleletsa maiso e sokameng ke mothusa mokaedi wa iPad Takalane Maphosho.